Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier jeg fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Benzel.

0: Leuta, effektet ikke vi? Værsk alle Solursta?
1: Solursta og fm1.fo.
0: Welcome to a new millennium.

dekkene skiftes, kjør vensel, fetter 20% i avslottet til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få legg to i til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare til 4-10.

0: Du show mower. Vi're online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av liv i. NNFX teker skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og 9-4-kjattleren borster beina henne til nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området det at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. Tøyen vi spiller og i grønne årskeskiften.
2: Lisa tøyen vørbild til Vensel. Leider to etter en avliten arbeidsbille for en god og manelig pris vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måned. Alle priser uten mer virkjød. Vi er velkommen av vidtjøkken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
3: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vinter og horer. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenhånd. Vi vet at dikta gav vinter og horer til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpur, plast, trealo, eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 370-000, eller skriva til gulle@gulle.fo, og vi vinner alltid på innan vi. Vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Mr. Two. Tech Service og Ennig Götter 3 av Rytvokshållse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bære innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn i gøtta 3 av Rydvikshalsen.

0: Mr. Two er Deck Service og Endingøte 3 og Rytbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 minutter i dekken. Så skund deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rotten, og vi polerer så bilen ikke har spilt inn og Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen til den fyrre parsten, og sen den etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lang. Deck Service. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, jeg John Daniel. Søle Mauer, kjøp bedre hjem. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til bedre hjem.

Design Day Jo Idem Blom. Projekta ein lærda ein lata við 20% í asnatri av öllum vörum frá Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og fá sér kunna vela eik. Og lærda ein hevur við opið til klokkan 16. Vi suggest cha Ilva, Idem Blom og Kopi og Kanno.

0: Er jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvi. Bøylek av brantan.fo eller ring 3252-00. Vi suttjast av holde branta.
1: So the question...

0: Hei, þetta David frá Betsyheim. Umhugsað þú að selja? Ég hafi keypara klarar. Ring til mín á 440-94-06, svo fara við til verska. 440-94-06. Velkomin til Betsyheim.
1: Yes, ég fekk hana.
2: Jú, hvað er þetta fyrir en bussa þú hefur?
1: Ég kjöpti hann í dag fyrir að væja og væja sem patrónur.
2: Ég ferði í morgun að kjöpa maður hérna.
3: Patrónur og bussur fættu sér ég að væja. Stiga til 20, sem fórum 35, 38, 65.
4: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rydbushålse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland av 3 minutter dekker. Så skund deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydringshalsen.
5: Design det jo idémøblom. Frøsja deg inn og lærer deg inn leder vi 20% i avsnittre av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se hvordan vi lærer deg. Og lærer deg inn har vi åpnet til klokken 16. Vi suttjas til Ylva, idémøblom og Koppi og Kanno.
6: Bytjes offer fra Eichene. Bygtene ekne sofa i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofaene. Eichen.
7: Søgnet av Nutsja, AFM1. SLLIK, jo på fjorden, den sier om

Hallo og sommel, og velkommen til FM8 Live her og rasende til åkken FM8. Vi tar ungen annen enn Benjamin Petersen, også kjent som under høyden noen Son of Fortune inne vi åkken i studion i morgen. Og så husker jeg at du kanskje kvært FM8 Live. Og FM8 Live simpelthen det at jeg har bjørt noen sankere inn her, en tonelager inn i studio, og han kommer å spille noen løv for åkken. Og kvært kommer, altså hvordan fungerer det så? Ja, det simpelthen bare at han kommer inn, spiller noen løv, hever og gitter vi, et eller annet klaver, og så ikke filter da. Vi tar hva unger, vi tar hva unger nuanser, vi tar hva unger pitcher, og det ikke nækka autotone, det simpelthen rått, det uten nækka. Tui at vi trykker på at tid lortar ute skulle få en ærlig avgående versjon av Nødlån, og ikke nødt til noen. Og i det har jeg så, som sagt, finnes jeg Benjamin Petersen, så han får sin inn til dere, og jeg gleder meg som et småbad. Og Arne, han kommer at Sinja for dere, så får jeg at høyre et le, og det her er vi Jonas Gård, og det er leie Time.

0: brei. Og så ringer telefonen. Tar det jeg og Jakko. Du, jeg vil bare si at det rett. Rekavir er mastaraversk. Og det så lær fra av platten jeg snu. Først han ble, det var ikke sånn, Lipostais tørstjøren, han ble knappt, ja. Ordentlig ljøsor og døljer og sånt.
1: Nemme så Lipostais, du smurt. Ja. Benjamin, jeg held til at nå klokken, jeg har ned rundt et lå, og jeg vil av hjertet, altså velja takka fyrre, løtna. Jeg tror jeg
0: eldre... Så hyggelig, det kan godt være en tømme, tror
1: jeg. Ja, visst ni. Jeg tror jeg eldre og stolt og takksamme fyrre at du sier ja, og at du har dølt disse løtna sammen med dere, og at du har spurt ut av din kjensla og opplevelse og tøvna skalte. Det mega
0: takk,
1: nice.
0: Takk, som det en høyre av dere, en døylig løtta.
1: Ja, og den ene er for jeg kom rundt og rundt, så skal nok rundt hjelten etter og få et innert i studio.
0: Ja, men det er vi bare da. Så forteller vi henne helten av søvn.
1: Ja, nemlig, ja. Da har vi kommet til kjennes, da har vi hatt han gav helt.
0: Ja, ja. Men er det ikke hva gav her? Altså, jeg har et lømst egn om at jeg er drug dealer.
1: Åh, fuck it.
0: Ja, ja. Tja, Chris Kristoffersen. Jeg vet ikke om jeg slipper å si det her, men... Ja, og spalt sammen med Chris Kristoffersen, så...
1: Ja, og jeg har alltid hatt å høre til at det her rikker jeg utrolig av alle, just nu.
0: Ja.
1: Og jeg... Du har nekva søver til å leve et godt liv, og vi gleder oss med å fylle seg til resten av denne tannlokkaffer, og vi er nekva som er spent hver for vi slipper konsertet her, og vi tror helt sikkert også nekva som gleder oss til at du finner utbasteren til at opptekke onkel Lø som vi slipper høyre, andre med, som jeg sier. Ja. Men vi tog så vil bare si tusen takk for Benjamin. Og jeg får faktisk enda sendingen av noen leie som jeg har sagt er ofte at han best skriver og gjør det løven og nødgjør tog. Og Benjamin Heroisen, jeg har sagt av igjen, for fyrir tog at han tjekk inn av Arbapstås i mye, han fortalte for Jon Øren, så var det en sinne sånn her. Jeg var en større enn sinne lorsen og måtte si om det er et annerledes øyne, men jeg får enda lære noen til Daniel Tausen og Son of Fortune, og til er bare til. Og til et fralikt lesen til Daniel og Josh og til ferdig at endelig sier kjendisene vi
0: til et lesen mye utrolig glad for resten takk for løtene
1: lykke måte vi enda vi lenn og til bare til til Daniel og Tausen og Son of Fortune hette jeg var FM8 live og FM8 jeg var versen kjøter her Vang Danielsen og i det fikk jeg vidtjen av Benjamin Petersen og jeg nevnte Son of Fortune videre etter vi FM8 live kommende frutjede klokken 20 men annars så det fyra personer her og rasende vi med her Vang Danielsen som verste torsdag, mykta og frutjede torsdag har vi et samråd vi kommer til gjest og mykta har vi til en lorsasending her til Vel Tonelogen og frutjede har vi så FM8 live takk for at du lorsa vi i dag Karl Lorsdare og Vånande er stå vi og kun Østene Torstein og Mikdein og Frutjadein til at vi tverre omgang vi her av FM8.

0: design der jo idé med blom. Projektene og lærdagen leder vi 20% i Aslo 3 av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se hvordan vi leier. Og lærdagen har vi åpnet til klokken 16. Vi suttes til Ylva, idémøblen og Koppi og Kanno.
1: Visste du at dekkservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15.3 havnene, og Gamsland av 3 møver dekker? Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fire parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
2: Yes, jeg fikk henne.
3: Jo, hva er dette for en bussa du har vært?
2: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
3: Jeg er ferdig i morgen å kjøpe meg veien.
0: Patroner og busser, for jeg tar ikke jeg kan veie. Stiger til Tøtja, 35, 38, 21.

0: Hörvar tar nutch arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
1: Et du show med Vi online ombord, 8 nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Åpås, fær du støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og med det framkomneste madrasser innan omkvarvet og i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi lager ikke rikt til hva som helst. Eichen.
3: Hold igjen.

0: så også sådan prate om hvordan fremtiden skal se ut til at det ofte så løs at han var tosar i marsjes og det ja, når at han ser som alt, så det ofte ganske andre land som tosar denne grunnen og ikke til landene her ja, de som bygger ui økjennom. Det også tydninger vi snakker om at vi bruker akkurat til at gjøre verktyg og så videre alt det fremtiden skal være. Men annars så har vi da også at målagene at knyta samband med vindløvene i tjokken nå i satiden der, at ja, vindløv i alle tid blant man kunne samstår mer, og bedre med at vi fortsinger vidt landene i øsene, og så det i hvert fall at nægget som ja, her vi så ikke et størst potensial for først vindløv, og vi vet jo bare det at jo, det har haft høyvokstoff man nå noen grar, men som man gjør noe som vil etter ikke er nå, men vi hadde jo også noe affærlig følgen vi vindløs falskån som var jo i Grønland i fire, så det og man ser mulig at bare i Grønland er utstand for først vindløs, så det også noe at knyttet til sambollen og Grønland gjør det her, og det hadde jo snitt av for også noe politisk sted med midten av tre landene.
1: Kunne vi lære noe av to som henter i Osland ganske særlig og også i Grønland?
0: Ja, det kunne vi godt. Altså, vi tar også noe til oss om det som hvordan trygter politiske støvann er godt å se. Og vi er helt tre land som ikke er her, og nok helst ikke kommer her og her. Og tror ikke du kommer også lære her på Norge om hvordan man så fyrer helse til støvnene. Men så er det vindelig, ja, så tykker vi også at man kan lære her på Norge om. Og det er også det at ja, man kan også sauna krefter i alle tre London, ser man om at også når fortsatt vindløv, til at det er få våre fra sin kapital er kanskje ikke så lett til universiteter og løvnes i følgen. Og også det, og til å se om du tror ikke man er inn i London, så at det skaper samstørre tannveien i Østene, nægge som man kan gagne alle tre London.
1: Men som du sier, Bjørn, Bjørn Johansen, tid har vi med som er avtale at disse fondene tar skuld og endretekkes.
0: Ja, det har vi. Jeg vet helt at det er, vi har vært ganske, og her så styrer noen her, det er kanskje ikke mest, ja, det er jo første ferie man har hendet fonden, og det er ganske også noen litt også sært her, hvor man også er rett etter, og at YouTube er jo, det er ikke tre land ut når vi tar en ekkel fredags og en ekkel fredags avgjørnger. Og tror jeg alle vet det er opplagt at man samstår mer med en styrke samstår. Og det er ikke sånn at vi vil ha hendet fonden, så at fyrrøsningene er for å ha langt gang til at, ja, til fonden neste.
1: Jeg får takke deg for at du er i stund til at vi er i sjokken her og FM1. Her har løkt meg over, og velkommen til førjer.
0: Takk for alt.
1: Takk for det, sier altså Beine Johansen, som er forelag med vår. Bare lesen landstorsmøver vi mente om allen, har vi gjort det av å løse starve som stjøret av sjøvnene i Klagsvig lest. En togjende oppgave er at noen av stjøvnene vil at vi skal til av menn og styrke samstarve med den maritime skolene og i fargen, det vil si i havn og i Klagsvig. Så i anfest om 11 vil jeg gjerne sjøvnene vårt til stjøvnene av tekniske skole i Klagsvig som formelig vil stjøret for både skolene her. Etter nu vi nå brått så løs at sjøen om fær sin egna stjøren vi fotler i løsle og arbeid. Nødje stjøren fær overst og arbeidene av ødlom virksomheten av skolen skal standa åtta for å menne og føre sjøen om inn i fremtiden. Samståndet ser at landet skapa grunntallet for noen måneder lettere samstarve mellom sjøen om og vinn og haskolen, så utbyggvinger, skøy, lærer og skøy utgjøver av gagnet og så kinsamt som gjørlet, og av nøy var dobbeltfunksjoner ved avmarsker her. Atlan er nødje stjåren, sammen med hinnån, personen og østnån, skal være vitle at leggjene holder at han fyrer fremtiden samstarve mellom skolene til Rattes. Starve vil være sett fra 1. januar. Og Fishman og Fylle, Røyre Fylle, har vært gjort nødjene sattmålet som er underskrivet over Gjørskvalget. Jan Høygaard er formøver i Fishman og Fylle. Og Jan Høygaard, det vil jo løpe drøst av finnkjentene her sattmålene i leen. Det vil ikke lenge to i.
2: Ja, vi tar var størst øyne lunsje, og vi tauna og så kjemes oppskott i april måned. Og siden har vi rønt å finne den soppmalen på plass. Det er særlig ved tilfellet som vi da var strust om. Og så har vi lottet opp i mitt livnær tjokken, og fortalt dem om hvordan støvene er, og hvordan vi får det bostår, og det er bare vi gjennom verskfattelig som fiskmann har fjellet i matferd, vi gangte vi ansammelt, og tar aller fleste limene ikke åkken halte til, at hvis vi er ansammelt om tilfangskjeltet, så fjellet vi ikke i verskfattelig for å få det bostår. Tror jeg har vi så gjort en av semmene som er fin for nekva bolker. Vi tar rundt det at finne bukt vi tura langtene av barnesjøen om her røyeren er ferden veldig ofte han er tomt tøyene. Og nå hever han så, eller nå har vi så finne et anbo til å håndheve soppmalene vi som er 100 kroner om dagen om røyeren bryter soppmalene.
1: Og til per mann ombord?
2: Til per mann ombord, ja.
1: Men tar du hikker så at han, sjaldan tar du å skrive om til Saltmannen, så er det nøklen nøkte, vet du, hvordan er det sjaldan ikke for alt vi. Men tar du hikker at tro at nu er det sånn at vi kunne leve vi?
2: Ja, altså vi kunne leve vi som er. Det vil si, altså i løtene, men vi vet ikke hvordan fremtiden kommer å være at det er bæg olja og pryser og oppkjøp og fisk og alt som kommer å spille inn i fremtiden. Bort nå kunne vi leve av etter, men altså, det vil si at jeg vil nøyter å leve av etter, altså ikke tror jeg vil glede i fyrt.
1: Nei, men jeg har satt meg en gang til neste år, Nefra.
2: Ja, han fyrer gildig at han holdt an med å men igjen til. Så er vi datter til Røyer, og så finnes jeg seg vidtjøretrykten at jeg har vært mennesport og øyler noen gjøtter, og det er råkning vi til å komme over og glede i fyren.
1: Altså, det er hvis menn blir skjuter og skulle slippe et lakk noe sånt?
2: Ja, hvis jeg har en brokk eller noe sånt, så må det gjenge 20 gram av det i flere måneder og slipper ikke frem i at du slenger bøyet og ja, og så har vi finnes forskjellig annet, altså vi da var finnes av det, kan man si, småting, og ja, ja.
1: Og hvordan er vi selv var lønn, hvordan jeg hakker hun, er det fast prosent?
2: Lønnen til fiskmannen hakker ikke fast prosent, vi tar bøtsprosent, skal hun hakke, så må bøtsprosenten hakke, annars er det søla. Altså vi får av sølen, prosentparst av sølene. Nå for at de holdt vi farmakypene her, her er en karmor at det sambrøver seg til, og her hakker man prosentvis.
1: Ja, og tar man færre en parst av sølevirene som fiskmann jo gjør, og nekker for dem, så er det en større firma som tar prøvstene i det gauet som det har vært nå, av flere fiskeslov.
2: Ja, til kjølvandet en firmoner og 25 år er godt å ha for Atlantflåten og alt det forrige samfunnet. Det er det samme, kan man si.
1: Ja, Høygaard, jeg får takke deg for at du var vidt av henne, og vi sørger oss til fotball av Svenka Skæresundheim.
2: Det gjør jeg vidt.
1: Takk for det, sier Janne Høygaard, som er formøver i Føyre Fischmann og Fjellheim. Klockan 12 låg då ditt när upp vid Chattner, då började jag i Vinnemässan. Här trus 4 tycker att vissa sina tjänster och vörer fram. Vinnemässan var det första sin i fjör. Ta om man fyra 6500 vidjande bäror. Elsa Berg, borgarstjär i hand, sätter Vinnemässan klockan 11. Vet då, FN8 för att sända henne nu om man har löt och ta er kom nya ner. Och det vill säga klockan blir gott och väl halv och nöjtrockning vid. Det har vi begynnet fra Vinnemessene, vi får forvittnes til nøkken og fyrtøkken om. Vinnemessene er utkjøpt for alt vidjende av skrande ved imest underhold for begge vaksen og bøten. Så er det vekkere en fruktslå til fruska vind av vestre 5-20 meter om skonte, som i kveld og i natt minka ned og i lyte lå til fruktslå av vestre, men i 8 meter om skonte. Det har vi holdt skuttet ved Sølglåten, men øsne akkurat alle. Fyrre part morgen låt til frukslåt av landeringet, trutsjert 8 meter og framvis halskutja ved Sølglåten og ankron ele. Hiten mellom 6 og 11 sti, og i natt mellom 4 og 9 sti. Og så skal det gjøre verst vi at tøyntene klokkan 3 teifetla bostor i dag, du tar senda ut fra Vinnemessene. Vi har vært fotballskole i kveld, og det kommer at han har tøyntene klokkan 16. Som sagt, vi drar att vi tar in ton klockan 16.
3: Yes, effekterna. Jo, hva er det for en bussa du hever?
4: Jeg kjøpte den i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
3: Jeg ferder jo i morgen og kjøper meg regnet.
5: Patroner og busser fetter til jeg kan veie. Stig og tøtter, telefon 35, 38, 25.
6: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
7: Rensa ventilasjonen og få en sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er fylkeskjort? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ønsken, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg snøk som sitter inne i omkvervet.
8: Skulle du kjøpe noen gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
8: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du og kjøp gardinerne, kan du enda komme og håndje der oppfyr til fri en samlig pris.
9: Vær du kved? Det gjør jeg.
8: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
10: Kom og vidja førja største sølestøvne, frutjadein 19. og leierdein 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for i ødd, bjóða familie, starfsfellon og vinnfølgje vinjen i tjattni. Hefur størst spjallaland, konserter, góa mætir, góð tilbå, smakirundir, kappingar og nekvanna. Og ta besta av ødlun at til pura ókjöpist ja ødlun a koma inn. Vinnemessan 2026 og i stórhöllene vi tjattni.
11: Design DRJ Demoblom. Frøsjadein og lærdein lennar vi 20% i avsnåttre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlæring. Og lærdein har vi åpen til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva i Demoblom og Koppi og Kanno.
12: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa allt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
13: Bytje soffer fra eikene. Bygg dine egna soffer i eikene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt soffene. Eikene.

0: kommer við að fyrja stösta sölustöðni. Frutja dæn 19. og leir dæn 20. oktober frá klokkan 20 til 19. Vinnumessan tiltak fyrir öll. Bjóða familie, starfsfélagin og vinnfölkju vinnjan í tjattni. Það verður størst spjallaland, konserter, góa mætur, góð tilbó, smakkiröndir, kappingar og nekv annað. Og það besta af öllun að þeir pjúra ótjöfis til öllun að koma inn. Vinnumessan 2026 og stórhöllun við tjattni.
1: Visste du av at du finner alle dere vörder og høymatsøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlu.fo hever alltid åpne. Bygg med på altlu, vidvita, du doer.
2: Kvikkøker, nægiværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

0: Kommer við að fyrja største sölustjóni. Frutja dæn 19. og leir dæn 20. oktober frá klokkan 20 til 19. Vinnumessan tiltak fyrir öll. Bjóða familie, starfsfélun og vinnfölkju vinnjan í tjattni. Hefur størst spjallaland, konserter, góa mætir, góð tilbó, smakkirundir, kappingar og nekva anna. Og það besta av öllun til púra ótjöfis til öllun að koma inn. Vinnumessan 2026 og í stórhöllun við tjattni.
1: Velkommen til Vinnumessna som vi akkurat hørte oss inn om og Jesse Luisinsen som fører her. Vinnumessna som vi tjattner, nødt og større og snåttelig og høttelig om av fjallene, eller høttelig her oppe om av kvittene, så er det nok. Her en større, størst gulv i nekvån utstillere, i alltid trusk utstillere som til sammen.

etter helt sammen, så vil du ja unga nei. Øl, øl og brennevøyn, det det beste som til. Øl, øl og brennevøyn, i alt du elsker til av vil. Øl, øl og brennevøyn,

0: være.
1: Ja. Ja, vi er her ved chattner, og vi tar til Herborg Tørselstøtter, og til Sjallan Spelførersvika, og vi er jo ikke parster av akkurat i formell, men vi drøyner å spille nekka av Føreskund Tøndløyge i Isevikne, og vi tar hørst nekka en gøyvann Tøndløyge der, som Gunnar Johansen har funnet fram. Vi er her ved chattner, og i fjør var hentan Messan Øysene, og ta hver Kari Hansen av Messene, og han Selur skifer og Kari fortell eller utrom hva det er skifer, hva er det brukt til?
2: Skifer er brukt til nekk forskjellet

0: Vandlarar okkla heima? Lítja heima sinna jusk.fo Allt í opið. Svo ég æstum tilbúðsblæði að jusk.fo hverja viku. Við þá opið maður að leiða frá fyrir lagjan. Jusk. Allt gott tilbúð. Spær tóju pengar við snildar í bókaldum. Economics verður brukt af flöyri en 1000 fyrirtökunum fyrirum og hefur nekvar fyrirmónir. Til búiðlætt og sjötta komið góngt, skipan er sér og einfald að brúka, illi er öllum fyrirskum viðskiptum og allt arbeið kan gæst papurlest. Við tjá heima sýna jamin.fo og les meira eller ring 31-500-00. Jamin, hún kóti væðar.
1: Snickers, það besta innan fjárvaskleir. Snickers fæður sjálfandi tjá norskt að kalla Magsa breyt 8. Norskt.
2: Nå, skulle du köpa noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og handle der oppfyr til fra samlig en pris.
3: Vær du kveld? Det er Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Bilen klar til nytt årsdøyna. Kjem 4 nytt dekk til Vensel og få 20% i avslåelse. Vi ser det sjølvande dekken i AI-Ogips. Bilek 2 av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Trykk da vi.
5: Du mål? Hever høvepunne, torre hu, etla vødda kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Yes.

0: Nigeria terrorhotell, det var sådan i rav, fordi det var sådan et politisk system med mellem tre lande.
1: Kunne vi lære noget, at du som hentro i Island, det er ganske særligt, og Østning i Grønland, det?
0: Ja, det kunne vi godt. Altså, vi tager vores nødt til om, det som konstant trygt er politiske støren i Rødse, og vi er rett tre lande som ikke er her, og nok helst ikke kommer her og her, og og tror ikke du kommer også lære her fra Norge om hvordan man så fyrer helse til støvnene. Men så er det vindelig, ja, så tykker jeg også at man kan lære fra Norge om. Og det er også det at, ja, man kan også savne, ja, savne krefter i Rødland Trim London. Ser man om at også når jeg fortsatt vindelig, tror jeg at det er å få fra sin kapital er kanskje ikke så lett til universiteter og til dem i Følgen. Og det er også det som tror jeg man er inn i London, så at jeg skaper samstørre tannveien i Østene, nægget som man kan gagne uten til London.
1: Men som du sier, Bjørn, Bjørn Johansen, dit har man med som jeg uttaler at disse fundene tar skuld og endertekkes.
0: Ja, det har vi. Det har vi til til at det er, vi har ganske her så styr noen her, det er kanskje ikke mest, ja, det er jo første ferie man hever hendet fonden, og det er kanskje også noen der litt også sært her, hvor man også rett etter, og at YouTube, det er jo ikke tre land nu, når vi tar en ekkel fredags, og også en ekkel fredags er bjørnger, og tror jeg alle vet det er opplagt at man samstarer mer, mittelen, og styrker samstarer, og det er vel ikke sånn at vi har hendet fonden, så at fyrrønskjengene er for å lage gang til at ja,
1: til fonden neste. Sier Beide Johansen, Løgmauer, tar jeg han kom atter ur Island i fyrre parten. Vi er kommet til vekkeren, og i kveld og i natt minker han vinter ned i løyde låt til frukslåt av Vestre, men i en 8 meter om sekunde. Det var holdt skudget ved sølvklåten, men øyne er akkurat alle. Fyrre parten morgen låt til frukslåt av landerinje trodde til 8 meter, og framvis holdt skudget ved sølvklåten og omkron alle. Hiten fra litt mellom 6 og 11 steg, og i natt mellom 4 og 20 hita steg. Så det sånn snart at nå har vi landslivsdekker, og det har vi ferdig underrattet landskapingen i fotball til Kjermannen. Det har fjord søgneste omferd om vikeskiftet, og det har vi vidtgjørst i sentingen i fotballskole, som kommer nå på 18 av løsganer. Her trykker vi Absonsen, hever Ronny Thomasen og Aka Johansen som gjester. Gunnar Johansen, Åtten Greksen, rett og vidt hunden, mannadein av mitt det.

0: Jóla bóra hóðu branda, haldi jóla vastna hóðu branda. Við hefa góa mat, húnalí höllir og mega góa tannast. Búileik árin 15. oktober og fæna mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimví. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Við sútjast á hóðu branda.
1: Yes, ég fekk hana.
2: Jú, hvað er þetta fyrir að byrsa þú hefur?
1: Ég kjöpti hann í djör fyrir að væja og æsum patrónur.
2: Ég ferði í morgun að kjöpa maður hérna.
3: Patrónur og byrsir fættur til ég að væja. Stigar og tökja, telefon 35, 38, 65.
4: Bóka ein pakka innan klokkan 14 við Keppmannahavn og þú hefur pakkan í hondinni sama kvöld. Safari Transport. Vit gera búið til næstitt.
5: Design the Archer Edemablom. Frusja dig ändå lära dig en ledare vid 20% i avslutre av Ödlundvören från Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia och Montana. Kom in och få se kunna vela en. Och lära dig en här vid åpen till klockan 16. Vi suttjas tja Ylva, Edemablom och Koppi och Kanno.
6: Utsvölj enda pressen till Egvan Vajen. Öd utsvölvöra är nu minst halv 40%. Egvan Vajen stiger gudda tutsi i halv. Telefon 35 38 25. Vajen.fo. Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunnet luft, og kan føre til overvikvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inntil er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensa av ventilasjonen for. Som løyvelskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensa og rekke etter litt ved henne, Ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg hvis noen som sitter inne i omkvervet.
7: Bygges offer fra eitene. Bygtene er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Hei, jeg John Daniel, sølumæver fra Bedrihøim. Vårs du vi til en høyland liste av feltkjøp som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bedrihøim.
1: I'm just best to go letter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop ungdom FH. Eisen er popkvist hver frutja kvalt og live tonelager vørst leia kvalt. Irish Pop.
2: Visste du at Vensel her plateversta vi omvelder öll bilmester? Lackverstaet teger seg av tryggingarskavun, steinslån i ruton, lakeringun og mekt anna. Vi legger tog av lack kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
1: I'm just best to go letter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop ungdom FH. Eisen er popkvist hver frutja kvalt og live tonelager vørst leia kvalt. Irish Pop.
3: Much dick til en god pris?
4: Jo takk.
3: Beitt nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dick til Vense. Og avsetting åkjøpes. Og legg dickskift av vense.fo etter ring 35 45 00. Vense. Vi klarer deg for det.
5: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende bryllet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eiken.
6: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: handler der også lege med. Vi tager hjemme og sender jysk.fo, og stiger op. Søg os en tilbudsplage af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lager derfra på Tjit Larcha. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nækvar fyrer måneder. Det burde at du kjøtt er kommet i gang. Skipene ser øynfald at bruke, eller gjør øtlom førerskom vi innskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer på oss av livet. En fix teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjene av, og 9-4-tjattleren borster beina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best tekke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster at han må at det var skift til ære hitakjeldå, området at få skorsteinen blompa igjen så leis av væske og anna ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaret til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Design DRJ Demoblom. Frøsjadein og lærdein lennar vi 20% i avslutre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna velaing. Og lærdein har vi åpen til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, Idemøblon og Koppi og Kanno.
4: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: 100% forest og FM.
1: Tørvar tær nutj arbeidsklæir? Vite norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæir ur aller beste gøske. Vi talta til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Øysnige popquiz hver fruttjakvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.
3: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta 3 av Rydvigshalsen.

0: Mykje dekk til en god pris?
1: Jo takk.
0: Right nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til Venstre. Og AC-dekk å kjøpes. Og legg dekkskift av Venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre. Vi klarer deg for det.
2: Kommer vi til Føyas største sølestevne, frugget deg 19. og leier deg 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for øl, bjør familie, starfellon og vinnfølse vin igjen I chattene. Her blir størst spjalleland, konserter, gode møter, god tilbå, smakkerunder, kappinger og nekvanna. Og det beste av øllene at det pure åkjøpes til øllene å komme inn. Vinnemessan 2026 og I storhøttene ved chattene.

Du klickar og deje, du klickar og nått. Du klickar og gleje, da klickar du kjott. Og i nei og i trea, da gonger så smått. Men kvart slær, det der hit sæma lær. Ei her, mun bústavur og borg. Du her, her harmur og sorg. Men her, her i heimen og her, handan grøv og kyrstigar. Vi skiljast, skiljast av grøven i her. Ta i tu hur klikka nå mykje fyrir mer. Og tei, som ta sirkja og høttu mig her, syng taim og leie du sang fyrir mer. Heime handan grøv.

Mr. 2 at Tech Service og Ennigøte 3 og Rytbukshalsen ligger en av fitt av Nostrehavnene og Gormsland er av tre med ved dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan rotan og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte og komme kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten og sønner etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Ennigøte 3 og Rydrikshalsen.

0: Mr. 2 at Tech Service og Enningøte 3 og Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 møver dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfattning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotten, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sender den etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøytøyen ikke langt. Deck Service. Enda gøtta troi og Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Og en FM8 og 8,4,2 av Brunanskjæret.

0: kom og vidja fyrja største sølestøvne. Frutja deg en nutjenda og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak fyrir öll. Bjóa familie, starfsfellon og vinnfølgje vin igjen i chatni. Her verður størst spjallaland, konserter, góa mætir, góð tilbo, smakkirundir, kappingar og nekv anna. Og ta besta av öllun at til pura ókjöpistja öllun að koma inn. Vinnemessan 2026 og stórhöllun við chatni.
1: Rönsa ventilasjóna og fær sunt og gott inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og usunne luft, og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inuti røyne luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, Ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

Jólabore Hollebranda. Haldi jólavarsna Hollebranda. Vi hava goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylegg er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge av jólamaten heimvin. Bøylegg av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av Hollebranda.

Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, higga fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 203-213, eller vidja heimasjøgara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.